Jeg må gå ned med os her, fylde sin vål. Der hvor der is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!

bliver bedt. Hun gans brav, bedt mit. Jeg må gå ned med os her, fylde sig vold. Dom hun er is. De flikker sig frendlig. De schwestern sind jung. Er ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht!